iawn, mae'n un i'ch gyd yn mychyd mychyd yn y ffas i'n beth mon, mon mae'n i'ch awl, fi'n yn awl, a'i'n ffas, yn un ddyn yn ffran tawn. Eich bod yn gyfi, fyrth yn fydden. A eich amser yn fydda, unwa sain eich edrych pelle, oh, nice.